Nsemmi l-kom Maltini Waċin, jiena Lucy Stewart, un-istidin kom biex tinaqdu miegħi għal dan il-programm Malti fuq Radio 4 BFM 98.1. Nibda biex ngħidilkom li ma nistux nieħdu request għax dan huwa stand-by tape.

U dak kien Enzo Guzben fil-Pjazza tar-Raħal u s-sanaddu għal Freddy Portelli, Viva l-Bandira Tagħna.

U da kien ċali kamilleri, Malta bil-vaganzi. Issa bil-lum ma nix request, għax da ma naf meta se jamlu dan il-recording. Sibt ħaġa oħra. U din jisima imħabba bla kunduzzjoni. Ma kienx hemm x'nagħmel, il-barmil vojt jitgerbeb minn taħt l-iskaffa kont rajtu tal-twiż, tfixkilt fih u tgerbibt għall-wiċċi malat. Turrum platti f'idejja. Il-ħoss kien itarrax u dewwa maċċina kollha. Hekk kif kont qed infarfar il-fardal u l-ħwejjeġ mill-frakk ta' ħġieġ nara minn taħt il-għajn li mallem biex rara tar-rabja jtir minn għajnejh. X'taħseb li qed tagħmel? Beda jgħajjad. Qed nagħmel biċċa mużajk weġibtu biex nipprova nberret is-sitwazzjoni. Taf kemm huma dawk reġa' werżaq f'wiċċi ta' kelb irrabjat. Bdej ġejjaf tiegħi wara dak il-waqt u wettlu waqt li jippruvajt inżomm il-kalma Steve ma nafx kemm huma dawk kollha u jiddispjaċini li kissirthom iżda ma taħsibx li kien imissek tistaqsini jekk weġġajtx l-ewwel. Imma lanqas bis-semani għax kien diġà reġa' daħal fiċċina. Mimli rabja. Qomt mimli hija rabja. Waqt li ġbart il-ċejjeġ ta' ħġieġ mill-art ħassejtni nikkalma u bdejt naħseb aħjar. Kelli biss 14-il sena u xtaqt naħdem fis-sajf biex naqla xi ħaġa. Kelli xogħol ta' waitress f'ristorant kummerċjuż viċin ix-xatt. U Steve kien jiħossib is-sezzjoni tiegħi u kien ukoll il-kok. Kont tal-qalbi mal-ħaddiema l-oħra iżda mhux ma' Steve. Fi Steve kont nara u indunajt xi affarijiet mill-ewwel jiem li bdejt naħdem. Qatt ma kien jitbissem ħlif meta jkienu jkun qed jarawh in-nies. Kien qisu argużin

Rock, so was bitchau wit Matas keken a Tila. Mas tats no fendi, is dan blight o confondate. Kifke linara, dak il message. Not kul sebani es palli ki kukinem. Jew kelli ninjora. Jew kelli not kul adma palanovs. Kien jaf li kienu neqsin, gdim xofti u wetlu tridni fl-erba. Ajne irqa'u waqt li xengel rasu bissalt u reġa iwrini jidu. Sa issa il-ħaddima kollha kienu qed jisimuna. Ma konċ naf kif se noħroġ minn din is-sitwazzjoni diffiċli. Steve, għid li jint, għax ma tantx nara tajjeb mingħajr nuċċali. Waħda mill-impjegati faqqet daħqa. Blara niżel ma ħaddejja erġajt tippruvajt. Fil-ħamsa xengel rasu biex jurini li qtajt u ħareġ blaġla minn hemm. Kulħadd beda jfaqqad daħ. Minn dak il-ħin kelli għadu. Meta kien jarani insellem li xi klijent jew nitkellem fit-tul ma' xi ħadd, Steve kien jaqbad jgħajjad miegħi. All-ewwel kont nipprova nittrattah tajjeb u nirrispettah. Wara xi jgħidha, iżda ma' żmien ma bqajtx inċedi waħda għax ħassejtu se jkissirni. Għaddew xi ġranet, ir-relazzjoni tagħna marret mill-ħażin għall-ar. Dawn il-ħsibijiet kienu żammewni hemm, flart imdawra biħġieġ. Steve reġa għadda iħares blikra ħlejja. Waqt li rajt id-del tiegħu fil-ħġieġ, sibt li Alla kien iħobbu, li Steve bħalma kien iħobb lili. Għaliex jien ma stajtx inħobb li Steve? Ħassejtni nistħi minn innifsi. Għalhekk dawwart il-problema tiegħi lejn Alla missier. Indunajt li kien imissni għamiltek qabel iżda qatt mhu tard wis. Hekk kif kont ta' kubtejja tlabt għal Steve xi ħaġa li qatt qabel ma kont għamilt. Ma kienx ħafifa li nitlob għalih. Għaliex kelli nitlob għalih meta kien daqshekk antipatiku u kien qed iħassar li x-xogħol. Iżda kon żgura li Alla kellu l-qawwa jibdel li Steve, kont nitlob għalih fil-għodu u fil-għaxija. U iktar ma kien jittrattani ħażin, iktar kont nitlob għalih. Fl-aħħar il-muntanja iċċa il-qed. Steve sejjaħ li. Sibtu se jibda l-lista ta' tmaqdir passoltu, iżda x'ħin fetaħħal u qalli. Meta kont żagħżuh ma kontx indoqq il-mużika jew noħroġ mal-ħbieb. 14-il sena kelli nibda naħdem ix-xogħol qiebeż, għalhekk ma tantx nista' nifhem liż-żgħażagħ. Naf li kont qiebeż miegħek, nitolbok tinsa, mhux għax ridt. Ma stajtx nemmen Steve kien qed jitlobni niskużah. Minn dakinhar bdejt nara l-affarijiet iżbieħ li kien hemm fi Steve u bdejt ninsa n-nuqqasijiet, bdejt infaħħal l-ikel li kien jagħmel għalina l-ħaddiema. Ma bqax nagħti każ ħafna tal-ajjat tiegħu. Beda jkollna konverżjonijiet fuq Alla, ir-reliġjon u ħafna affarijiet oħra. Waqt li konna nkunu nistennew l-ikel isir. Għallimni ħafna affarijiet ukoll. Fl-aħħar tas-sajf indunajt li Steve kien għallimni li għalkemm kulħadd għandu difetti bija b'kollox Alla jħobbna xorta waħda, bla kundizzjonijiet u bit-talb u t-tama. Aħna wkoll nistgħu ninsew id-difetti u nħobbu li xulxin. U qegħdin tisimgħu dan il-programm fuq Radio 4BFM 98.1.

Udi kienet il-vuċi sabiħa ta' Mary Spiteri, Warda ta' Xemx, u issa naddu għal-kanzunetta ta' Joe Kutajjar u l-ewwel tfajla li ħabbejt

da kien ġew Galja. Wissanna ċajta hawnhekk. Kif nixtieq inkun? Waqt li kien qed jiekol bil-kwiet, Felix, il-ħmar iltaqa' ma' Wiġi l-għasfur. Taf xkont qed naħseb li kieku inti kollok paġwina bħalma tiegħi. Kemm tkun aktar ferħan? Wara ftit iltaqa' ma' George il-baqra. Jien naħseb li kieku tagħmel rum bħal tiegħi tkun toġob iżjed mill-oħrajn. Imbagħad ma' Piju. U kieku jkollok tromba sabiħa kemm tkun isbaħ aħjar. Għalhekk, Felix mar għandi Saħara tal-foresta biex tagħmilu dak kollu li qalulu sħabu għal-ġid tiegħu. Hekk aħjar, issa għandi nkun aħjar iżjed u waqwa minn sħabi. Aqwa minn sħabi l-oħra kollha. Grazzi, grazzi. Ma dak x'monstru ġej. Dak int Felix. Ma itlaq minn quddiemi għax qed beżani. Povru ħmar, darb'oħra kun kuntent dak li inti u mhux b'dak li ħadd ieħor jixtieq tkun. Qed inti semgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1.